0: ya wuce a ce aiki na mutum guda ko kuma
1: sun da shafi karamci da wannan ita kungiya wajen bada gudunmawar su cikin al'umma kasancewar kowa yana da irin rawar da zai iya takawa ta fuskar ci gaban al'umma. Ƙarshen rahoton kenan, Naziru Abdullahi, DRC Bauchi.
2: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi.
3: Haka yake daga cikin ayyukan da aka daura hukumar Shari'ar Musulunci ta jihar Bauchi. Da tattara zakka walau na kuɗi ko amfanin gona da ma na dabbobi tare da rabawa waɗanda aka halarta musu karɓa, inda su kuma kwamitocin zakka da ke majalisar manyan sarakunan jiha ke tallafa musu domin aikin ya zo musu da sauƙi. Sanin kowa ne kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ƙirƙiri ƙarin masarautu don hakan ne ya sanya hukumar Shari'ar Musulunci ta yi ziyara garin su domin su ma su kafa kwamitocin karɓar zakka da za su yi aiki ta faɗa da ka faɗa da su, yayin da tawagar ta ziyarci masarautar Toro. Kwamishinan zakka da wakafi ta hukumar Malam Yakubu Abubakar Gero ya ce matukar an cire zakka ana kuma samar da wakafi da kufin talauci a tsakanin al'umma.
4: Kwamitin zakka da wakafi ba wai kawai tare zakka da raba ake

0: Hakika ƴan
1: idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkar siyasa duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa lokaci da damu iya cewa karin siyasa ta shigo a daidai wannan gabar mun karbi bakoncin daya daga cikin masu kare muradu na gwamnatin jiha Hasali mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da fadakar da al'umma akan ayyukan da gwamnatin jiha yake a fadin jiha baki daya wato Yusuf Jarmalasu inda ya fara mika godiya ma gwamnatin jiha kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka nada su a fadin jihar Bauchi baki daya yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati
2: muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayen mu sarakuna da yayi wanda a tarihi kafla jihar Bauchi ba ta taba samun gwamna da yazo yana ayyuka wa al'umma kuma ya da ƙara wato daga darajar masarauta ya fito daga gidan sarauta amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi wanda nayi tafiye-tafiye kasa wurare daban-daban naji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka da haka muna kiran al'umma da su ba su goyon baya su ba su haɗin kai bisa wato tsarurruka da za su fito da shi saboda anan za a daɗa samun arziki mai yawa sannan kuma tsaro zai daɗa ƙara inganta

Shiri da mai gidan ki da zo. Shiri lafiya dan goma lafiya da karbar magani. Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Gombe.

Baga de atin badar nau da zamma kuma baga da duna na wando baga da faman badar ta sadauki kuma baga da duna na wando ya tabi ni jar umaru gandiya da ya tabi ni jar ya da zamma kuma ya kuma ya tauki shehu ya bani bini ni doka kanawa umaru da ta duna na wando da ka tabi ni jar umaru gandiya sanda ka kuma ka tauki jamma umar ka juya ka dauki shehu don ma ka bani sanda ta sakin dama umar da dan duna na wanda hal musa nan mu marza na wanda umar da dan duna na dama kan magana sanda umar da dan duna na dama ga hutunce ba sai ba umar umar da dan duna na dama kanan suna san magana sanda umar da dan duna na wando sai da na ce ma umar wando kuma na fada ma sanda sadauki umar in an aza maka kaya na garba in an yi maka lodi in ka taso ka shiga daji ka hau hanya umaru sanda in ta yi albada ni za ka ji ba umar aje man

0: Yarsi Bauchi ke gabatar da shirin duniya ila labari na makon nan. Kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Ana zargin Boko Haram da kashe sojojin Niger 14.
0: Jirgin kamun kifin Iran dauke da mutane 17 ya bace a tekun Oman.
1: Kwamitin zaman lafiya ya sanar da ka'idoji 15 da za a yi amfani da su wajen kaddamar da zangon karshe na shirin zaman lafiyar Gaza da shugaba Donald Trump ya gabatar.
0: Muna tafi da cikakken labaran sai a dakance mu tare da
1: Hafsat Abubakar da kuma
0: Yahuza Yahaya Doka.